0: तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश।
2: आकाशवाणी श्रीचार शुरू होच्छे अमृतवाणी। इते आज महात्मा गांधीर रचना थेके पाठ शुनबेन।
3: जतई दिन जाइतेछे आमार विश्वास समृद्धितर ओ दृढ़तर हईतेछे सर्वप्रयत्ने साध्यमतो सत्य ओ अहिंसा साधना ना करिले मानुषेर बा जातिर शांतिर आशा नाई। प्रतिहिंसार पथे कखनो सिद्धि आसे नाई। पार्थिव অপার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা অহিংসা আমার প্রিয়। ইহার সঙ্গে তুলনা হয় কেবলমাত্র সত্যের। আমার কাছে সত্য ও অহিংসা একই বস্তুর দুই নাম। অহিংসার মধ্যে দিয়াই সত্যে পৌঁছানো যায়। আমার দৃষ্টিতে যেমন ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই, তেমনি জাতিতে জাতিতেও কোনো প্রভেদ নাই। আমার কাছে মানুষ মানুষই। আমার মতে অহিংসা কোনো রকম নিষ্ক্রিয়তা নহে। আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহাতে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় শক্তি। অহিংসা চরম বিধি, ইহার উপরে আর কিছু নাই। আমার 50 বৎসরের অভিজ্ঞতায় এমন কোনো অবস্থা আসে নাই যখন আমাকে বলিতে হইয়াছে অহিংসার পথে ইহার মীমাংসা অসম্ভব। অহিংসা সংগ্রামে কোনো তিক্ততার কাঁটা থাকিবে না। সংগ্রামের শেষে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হইবে, তবেই তো অহিংসার অগ্নি পরীক্ষা। জেনারেল স্মার্সের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ছিলেন আমার কঠিনতম সমালোচক এবং প্রবলতম প্রতিপক্ষ, কিন্তু আজ তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অহিংস উপায়ে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হইতে পারে না, সমাজ চলিতে পারে না, এই কথা বলা আজকাল একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করে বলিবার আছে। বাবা যখন অপরাধী সন্তানকে চড় মারেন, সে উল্টাইয়া মারে না। ছেলে যে মারের ভয়ে বাবার কথা মান্য করে তাহা নয়, এই মারের পেছনে বাবার যে ক্ষুব্ধ স্নেহের পরিচয় সে পায়, তারই জন্য বাবার কথাটা মান্য করে। আমার মতে পরিবারের মধ্যে যেমন সমাজের সেই নিয়মে চলা উচিত। সমাজ তো বৃহত্তর পরিবার। পরিবার সম্বন্ধে সে কথা সত্য, সমাজের সম্বন্ধেও সে কথা সত্য। আমরা দুর্বল মানুষ, আমাদের পক্ষে অহিংসাকে বোঝা সহজ নয় এবং তাহা কর্মে আচরণ করা আরও কঠিন। প্রার্থনাশীল নম্র হৃদয়ে